0: yigitler.
1: Narsa, narsa,
0: narsa bo'ldi. Ketalar bita, ketalar.
1: Sayr ketendi.
0: Sayr to'g'ilinda qizlar ketar shaharga ana.
2: Nishli bizsong.
3: Ayda jurliq.